Uite, mă zdroh, moi rodacă! Vară de oas, lăm cu spit Carpația, de jurii moi sestri și bratea, Uluciac Stefan, Zodrehovă. Trimaite-și-a dobri! Pozdravljam sluhače Rimkivskog radija, no. Mitno še trimajte.